0: ama warien mu yi eno so so e design e ma no papa if you say dey ntina me kan say tembia nko mo na ye di no ye hunu no me sa nko mo di ni aware nko enye yen ay na menko yi de nene na de oka ho no so so o fa no ho adwene nti ye besere se ye man kita ho die no enko ye toda so so a obi o wa na ye nkita ho die no onim komo die ni kasa no onim na emum na nkanye trimpone adwempo eno no nti na ene ye courses ne ye de communication ewo ho omo de abeka ho university ni ade ade ye ye communication na ho no nti ye kire wo se ade bia ye nim bia ye sua se kasa na woni mu kasa e momodene na ye nsua e boa e ma ware ne efie chichire no eye eno da ho a na me ba nsinsanso a de ba nsinsanso a de ba ne ne se ebi ne se wa anhwe yi a obi be kun afa o japade
1: sa
0: se wa anhwe yi na ye be ma o yo ba na o ye japade e wo ba bi
1: na udi sia
0: omo ohwe so ama na
1: o
0: yire no se un se nipa oso ohunu ne kane ye de e wo ne ne da sori ndise ono ohunu de a anhwa wunu akra ohunu
1: anokre
0: anhwa wadan fo kra no ohunu
1: yeah
0: we de me ye no kokoa mu na me de ahye ba bi na me de abo me ho bra bi kakra wanhwe ya nipa wo ne omo ye no omo hunu sa omo timi kun e fa sa japade no nti di ndi kan pa yowu o de won kwa e be to chacha
1: wow so wo ya bia bia japade bi tu na mo bi na wan kan kire wo spouse
0: ai
2: o de won be di hun komo
0: sa o de won kwa be to chacha e be kun ato atwene so ho o de won kwa be to chacha e be kun ato atwene wa abrabo emu ni asetran emu nti ensunsanso na enye no bi ba kono no
1: yeah
0: number 2 aye se wa anhwe yi a obi ebetimi agyina no so akose ofie wa ware ne wo nema a wo chichire no
1: de wudi asi no obekopa ho ntoma
0: obekopa ho ntoma na de anim guase ene ehaw ne atete aba fie
1: ntokwa
0: sa ana wo susu ye wo nye wadwen se obeko nye wadwen se eba no ebeba beba ma wo ye bibia enyi ye ai
1: ye papa bo mi no so na eno ne ne edi kan ye owuo
0: owuo no de eno ehe
1: ena se edi menti me ho ase
0: be ba fie ho ama
1: ntokwane
0: de eba no sa menti me ho ase na eba no ebe kwa akose nkwala ne nyina o ma ne nyina
1: se wo ya de ofatire mo pose me de sie me ku anam de sie me yero
0: ai se asun mi no ko a ahaban ne ni nu ya no ne
1: bre yeah
0: din kola no e wase e na ye tete o mu ye peje o mu no o mu ne bebre
1: wow
0: ai
1: etie fo asetna pedwuma die ne waso egusu abutie wo eye atom 106.3 ane enne so so onyakopan ye adom na same da pro so yi se ne mdi kan kan ye no upon call sami nyaaye enne voice notes ye kan na say eye voice note wo me voice note the omo ya kasa gusu audio no
0: yeah
1: bebre na me se me di ni nyina echi a enka dwumadie we ye be di no be ya fe ai but the man is next week no nyame yan adom a me yi voice note ni bi na ya bo ba ku bi wo mu a ye serious na ya bo na ya tie na tie fo atie ni ya discuss na ye bie phone lines no so e di atomu ama etiefo na sese idie e mi se meko na mako ye di mi dwa kakra meko di dwa kakra na maba na me ba me wo surprise ba ko nso so ha e di ma eye ye tiefo eno nti no ma obia ensesa na fidie no se ne me dom no mo ndo mi sa mo ndo mi sa
2: na
1: nyankopon ye adom a ochina ayi momo a no eye Sunday ya woda no hwe ase se wo me se ya woda ne de de a na che se eye ochina kwasie I'm starting Tuesday okay yeah into ochina kwasie so so omo eto aso na to omo to aso no ene se anopa between 6 p.m. and 7

0: kwa wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakra ye bia ko hu ko doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gidi nkato yi atum
1: e free tete na ye nananom die bro ye nuane ahoduo bebre Besine, a brother swell cranny moody mo, a sham crankre, a busia, and your mind.

0: nyankopon ono na bo emo ni photosynthesis benku ba ko prekontwre koto dwese sadam wudi we yanko bie ni ho de Victor Boniface Exodus ho Moses akuma kasa kire botan no wose da wafa ne poma oko menikani gani mehwe ne poma ode mumana bo botan na ma botan na kokoma Leviticus ye be batra fi se ye di adwen de chi a ye be hwefra ye se me rap e half me e mu benya pra kwaku manu ne temse pa ba ko ne obetekra ye ba be ko the book of numbers menye sure se sa time no na ko photo pampers ayeres wani cook ba ko sprite any fantasy don ichi nikula sa time mo macha pa de pan cantes the book of numbers kame mboso ana ye fan ko Deuteronomy ye ko Deuteronomy
1: ye ko
0: che ti the book of Deuteronomy Ichi.
1: Yanko. Deuteronomy.
0: Yanko. The book of Deuteronomy no menkai. Inti yenfanko Joshua. Na yenka bibi fawe. The book of Joshua no mamembo so. Ya de mene wotoswa. Yanko so. Rappers bibire waha. Omotama so. Ebibeko. Ebibeba unu.